Mae'n fel y jelwyd lle, mae'n trai trwm yn y jelwyd am wyno yn amna gy Frank Knuckles, a gy tagari o mor rati le, jagal yn nagy, o mor rati le, it's hard sometimes. Mwys di sy'n eisiau sy'n dŵn amna gy 011 Radio, the Pulse of Josie. Mae'r ffagy, le bai jelwyd mewn trwy, mae'n trai te, e mi bydd i ffera, bydd i bach yma wra enw ia bwn, mi sy'n sy'n rhaid o'r wra enw ia'n llam, le garlo enw ia'n llam, e sy'n jelwyd gy, mewn trwy, gan mi bydd i ffera, chwer e eisra, chwer e ia ffifing, mi rhaid baka ma jalo mokodi mo jalo khamna ura bo bedin le kala bo bedin ya the bed goes on mo stationing se se tonam station san kham se lo re si kadi le jalo ka bo ripam mo tiko tingeno ya I trade house ka kwa mo namba 42 mo Andrew Street ka mo Winberg station se se tona se lo re tota tota rurim ke se station ke se station jalo sa budi chaba chaba se se ra orsi internationally me ibile ke se station jalo sa bo se chaba se se ra khore mne ke mne se ke national radio me ibile etla se jalo mo na khengeno ya Gauteng e le ka mna a manana ofela a marketing a minom magareng ga mna a bukutlo jalo ba beke me refela fa simola jalo ka bo manta ga jalo tlhisa le manana wa botlhokwa a dirang jalo tiro e matla ya go fana jalo ka ditiro le manana wa jalo a go fana jalo go ka ikemela jalo mo botshelong go go nela jalo bokgoni le go biletse jalo ba itsana pe go tla go rotloetsa gore o ka o ikemela o ka o dire jalo ka nna tlamana gore sengwe le sengwe ka nna sa direga fa fela motho o na le jalo le tshepa fa ibile motho fela o na le kgatlhegelo o rata go ka nna a bona tswelopele mo botshelong station se se tona yo tlile ura ya bo ya bone mo godimo ga tlhogo pa mo godimo ga tlhogo mo ga etsho seo se ra gore ura eno ya ntlha e sule ura eno ya ntlha e le hehinge mme re simolola jalo ura eno ya bobedi mme se sentse tsamaele jalo metsotswana e ka nna some a mabedi.